0: Ayi Maria, ojjudde ennema, omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde ennema, omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abesinga okwetaaga okusaasira.

Radio Sapientia. Mama nnyina Kabaka Yezu, gw'ekiddukiro ky'aboonoonyi. Eno ye ssaala yange enfunze mu bigambo ebitali biwoomerevu. Wabula nsaba lwa kisa ky'ekingi, ontuusiza okuwanjaga kwange eri Kabaka.

9.9 FM Radio Sapientia enkuruze y'amagezi ensoro y'umuziki n'ibyemizanyo kukwanirisa energy program jamwesubi tujikutusako kuva ku mando kutusa olwokutaano nenansera lubwe lukofu tulina

0: gini. Wewa ma, ekitiibwa kya Maria, kibune mu nsi yonna. Sapule, elambulula obulamu bwa Yesu Kristu, okuva lwe yagwa mu nda y'abiikira Maria, okutuusa lwe yaddayo mu ggulu, n'atusindikira Mwoyo Mutuukirivu. Bwe tukisoma obulungi, etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu Mulokozi waffe. N'ebikuuno Katonda bye yakola mu nnyaffe biikira Maria. Abooluganda, newankubadde Sapule Sara esomwa ng'abaawaka bonna bali wamu, naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli, ku mirimu, mu takisi, mu motoka zaffe era n'awalala. Nyaffe biikira Maria, omulyango gw'eggulu tumufissizeewo akadde, tumulowoozeeko nga mukwano gwaffe era maama waffe asinga abazadde bonna. Sapule lwe lusamba era ye ngabo, buli mwana w'abiikira Maria ye yeeyamba okuwangula Sitaani n'ebizibu by'ensi eno. Tugisomenga mpola nga twebuulirira ku makulu gaayo.
1: Ebyamagero eby'ekitangaala bisibuka mu Lukka omutwe ogw'okuna olulimi lw'ekkumi n'omunaana. Ekitangaala ky'ekitonde ekyasookera ddala Katonda kye yatonda. Ekitangaala kabonero akategeeza obulamu, essanyu n'obumativu. Awatali kitangaala wabaawo nzikiza, okufa n'ennaku. Mu byamagero bino, Kristu atwoleka nga bw'ali ekitangaala ky'ensi. Bwe tubyebuulirirako, twongera okusoomozebwa okutambuliranga mu kitangaala kye okumalawo enzikiza. Mu Sapule eno, tusabe nnyaffe biikira Maria atusabire eri Yesu ekitangaala, okubeera ettaala eyaka mu maka gaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe.
2: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda Patiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'ali omu yekka Mukama waffe, eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, lunaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Patiri, alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'enda yo naye wa mukisa. Maria Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'enda yo naye wa mukisa.
3: Maria Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
2: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
3: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
2: Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.

0: abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekisooka, Kristu abatizibwa mu mugga Yoludaani. Lwe twabatizibwa ne lwe twamala omugigi, twegaana ebikolwa bya Sitaani n'emitego gye, eby'abakulu n'eby'abalongo. Mu nsangi zino, gwe nange tunywedde gulugulu mu ndagaano z'abatiisimu zaffe. Kristu tumuyambye tutya okumalawo okwesiga ebitaliimu n'okuwongera lubaale ebisitudde enkundi mu nsi yaffe? Mu kyamagero kino, tusabe Mwoyo eyakkaku Yesu mu Yoludaani atuyambe tukuume ettawaza z'abatiisimu zaffe nga zaakira mu mayisa gaffe Amakristu okumalawo enzikiza y'ekibi ne Sitaani. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Maliko omutwe ogusooka, olunyiriri olw'okuna, olw'ekkumi

Awe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera.

0: yaffe muwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ttulu naddala abasinga okwetaaga obusaasi.
1: Ekyamagero ekyokubiri, Yesu afuula amazzi evviini ku mbaga y'e Kaana. Yaffe Maliya ye muwolereza waffe. Tewali kyasaba Yesu ne kitatuukirira. Ng'okusaba kwe bwe kwawaliriza Yesu okufuula amazzi evviini y'e Kaana, newankubadde ng'obudde bwe obw'okweyoleka abantu bwali tebunnatuuka. Nyaffe, tusabire eri Yesu ennema ze twetaaga okukola byonna byatusaba mulamu bwaffe, okubeera ab'ekisa n'okukuumanga ekitiibwa kya bannaffe. Twebuulirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Yowaana 2:2.

we, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mugende Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina.

Dayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.

Mamusa. Mari omutukirira Katonda, tusabire twabooloni. Kaakano no ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjuze eneema. Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna. Ne Yesu omwana w'endaalo naye wa mukisa. Mari omutukirivu nnyina Katonda, tusabire twabooloni. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjuze eneema. Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna. Ne Yesu omwana w'endaalo naye wa mukisa. Mari omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde eneema. Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna. Ne Yesu omwana w'endaalo naye wa mukisa. Mari omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde eneema. Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna. Ne Yesu omwana w'endaalo naye wa mukisa. Mari omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi.